ngenxa yaleso zinto ngeke ngifume ufi noma abantu bangaze baqambe ngegama bathi ungukuma wavuke. Glory to Jesus. Kodwa ngenxa yento uThixo ayibeke kuwe ngeke uNkulunkulu avume nawe.